0: Ne.
1: Pokruči radio, pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Prema majici čežnje za rodnim ognjištem presudili su da se Beranka Jelena Nišević poslije decenije života i rada u inostranstvu vrati u svoj dom u Donje Zaostro. Sada je penzionerka, ali i poljoprivrednica. Sa sestrom je... nastavila da održava i obrađuje roditeljsko imanje, a povrće i voće prodaje na Beranskoj zelenoj pijaci. Pravi džemove, sokove, razne turšije. Gdje ima omladine i ko da pomogne od poljoprivrede se kaže može lijepo živjeti, zato Jelena žali što mladi napuštaju rodnu kuću, ognjište, svoje selo i grad. O životnom putu, penzionerskim danima, poljoprivrednoj proizvodnji sa Berankom Jelenom Nišević razgovara Marija Barjaktarović.
1: Život put Beranku Jelenu Nišević odveo je na mnoge strane svijeta, od Njemačke, Švajcarske, Srbije, ali se ipak vratila na kućno rodno ognjište u svoje Donje Zaostro. Gospođo Nišević, kazala sam da ste radili i živjeli u ovim državama, ipak ste donijeli odluku da se poslije mnogo godina vratite u Berane. Šta je to presudilo? Da krenemo od toga.
2: Pa šta da vam kažem, neka čežnja za rodnim ognjištem. Kako stari kažu, nigde nema lepše od svog praga. To je to.
1: A kako vam je bilo u ovim državama? Šta ste sve radili? Pretpostavljamo da ste radili razne poslovi da biste obezbijedili sebi egzistenciju.
2: Da, tačno, radila sam na raznim poslovima. Pa sama sam birala svoje radno mjesto. Bilo mi je lijepo u svakom slučaju, ali svoje ognjište je svoje ognjište.
1: I kada ste se vratili, odlučili ste da oživite vaše imanja, da se posvetite poljoprivredi i proizvodnji domaćih proizvoda.
2: Da, s obzirom da su braća i oni u inostranstvu bili, da je majka bila sama, ja sam odlučila prvenstveno zbog majke da se vratim. Pa ona je ponešto proizvodila sama, to sam ja kasnije proširila, pa vuče jedno drugo. Malo povrća, pa onda ajde malo voća se zasadi, pa se onda dosadi, pa još, uvek tako tržište zahteva. Ja prerađujem, sad mi sestra pomaže u tome, prerađujem sve proizvode koje proizvedemo, prerađujem pola, preradim tako u džemove, turšije, ajvare i tako dalje, ostalo prodamo na pijaci, nešto radimo i za sebe i za svoje porodice.
1: Koliki su površine u pitanju? Pomenuli ste da imate i dva plastenika i koji su to proizvodi koje sadite i plasirate na Beranskoj zelenoj pijaci?
2: Pa to je obično sezonsko povrće, znači sadi se blitva, salata, luk, sve zavisi od sezone. Paradajz, krastavac, paprika, njivu imamo ogromnu, hektar njive isto u 100, mada ćemo morat malo da smanjimo s obzirom da smo i mi u godinama, ja imam 68, ona ima 63. Nije više zdravlje ko što je nekad bilo, nažalost, nemamo podmlatka u kući koji bi nas pomogao. Mislim da tamo gde ima omladine, gde ima mladih ljudi, da je žalosno što žive u gradu, što se ne vrate na rodno ognjište u selo da proizvode, da rade, da ne čekaju da im neko da 100 evra socijale ili tako nešto, nego da proizvedu svojim rukama i da zarade.
1: A može li se od ovog posla živjeti?
2: Naravno da može, kad ima ko da radi, naravno da može.
1: A kako?
2: Može lepo da se živi.
1: A kakve su vam cijene? Da li imate kupaca na Beranskoj zelenoj pijaci?
2: Ima, verujte, ja sam zadovoljna. Nije kao nekad, ali ja sam zadovoljna.
1: Koje su cijene? Šta to najviše Beranci trguju ovih dana?
2: Pa, trguje se sve. I voći, i povrći, i džemovi, i sokovi razni. Cijene su solidne, s obzirom kako je skupoća, kako je suša. Cijene su zadovoljne, zadovoljavajuće, mislim. Tako da, nemam žalbu.
1: Kažete da može od ovog posla lijepo da se živi gdje ima radne snage. Po vašem mišljenju, zbog čega nam mladi danas bježe od sela i sela, sa kućnog ognjišta i od poljoprivrede?
2: Kako da vam kažem, ovako iskreno rečeno, to svi znamo da su primanja koja su davata preko zavoda, socijale i tako dalje, da ne pričam, omladine time povučena na to, ne rade ništa, ceo dan sede u kafićima, niko ne radi, zapuštena su ognjišta. Ima još starih ljudi koji se zadržavaju na selu, koji su nesposobni praktično za rad. Omladina neće više da radi. Ne možete naći čoveka po dnevnicu da vam je ne znam šta u pitanju, ne možete ga naći. Neće.
1: Kakvi su vam uslovi za život i rad u Donjem Zaostru? Da li imate vodu, puteve izgrađene?
2: Pa put nam nije baš najbolji, nadam se da će to malo se popraviti, a što se tiče imamo svoju vodu, imamo svoje imanje, život, kako da vam kažem, život na selu, ali udobnost.
1: To vas pitam zbog ovog perioda suše koji već dugo traje i mnogi mještani okolnih sela uparavo kubure sa nedostatkom vode i na neki način im se uništavaju plodovi njihovog rada jer nemaju vodu da nalijevaju svoje bašte.
2: Pa mi imamo još, hvala Bogu, imamo vode. Još nije to kao što je bilo u proleće, ali imamo vode.
1: Kažete da određene proizvode prerađujete, da pravite džem, ajvar, pekmez, sokove i turšije. Koliko vam, evo sad da će krenuti, već je počelo neko vrijeme spremanja zimnice, koliko beranke danas trguju zimnicu, a koliko u stvari same spremaju?
2: A nažalost sve više kupuju, meni je to dobro, ali nažalost nemaju, mlade žene nemaju interesovanja da nešto urade same. Radije će da kupi gotovo nego da proizvede sama. Mislim da ne može da se zameni taj užitak kad sami spremite i kad kupite u prodavnici.
1: Ovo je vrijeme kada se sprema pekmez, imate li vi neki tajni recept za odličan ukus pekmeza? I pa, je to onaj starinski po kojem su kuvale naše majke, bake?
2: Naravno, to je starinski recept. Pekmez se kuva od 3 do 6 sati, zavisi od količine koju stavite u šerpi. Po meni je najbolje staviti manju količinu, pa se to odlično ukuva, možda se kontroliše, jer velika količina je ipak nekako drugačiji ukus, prekuva se ili ne znam šta. Znači, jednu manju količinu, pa bolje više puta nego od jednom veliku količinu.
1: Kazali smo na početku ovog razgovora da ste živjeli u brojnim državama svjetskim, ali i regionalnim, našim komšinskim. Kada biste sada imali priliku da birate, da li biste tada, kada ste odlučili da napustite kućno ognjište, otišli i da li biste nakon svega donijeli istu odluku da se nakon decenija života vratite ponovo u svoj rodni kraj?
2: Pa kad bi imala sad ove uslove koje nisam imala kao dete, nikad ne bi napustila rodni kraj, ali u svakom slučaju i kada bi otišla, vratila bi se svom rodnom domu, jer najlepše je u svojoj državi, na svom pragu, u svojoj kući.
1: To je neka i poruka za sve naše mlade koji sve češće i sve više odlaze i migriraju iz Berana, ali ne samo Berane, nego cijelog sjevera države.
2: Tačno tako. Svima bi poručila da se vrate na svoj kućni prag.
1: Gospođo Nišević, hvala vam što ste vrijeme izdvojili za jutarnji program Radija Crne Gore i govorili o svom životu i o svojoj poljoprivrednoj proizvodnji na vašem gazdinstvu.
2: Hvala i vama. Pozdrav za sve slušaoce Radija.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

znatel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a večer.

Raku se ne mogu pronaći i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu

smo, ništa imo nije. Propio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju, đavolu je prodao.

znate li priču o Vasila Dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Jej czas.
1: Ne.
0: Pouključi radio pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

del principe o va si la dice. I ja sam je ekonomat čuo, jednom 9 dana nije izlazio iz birtije.

na tel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je teko nomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Top 011. Izuzetno popularna pop dance grupa čiji su članovi bili i Goca Tržan i Ivana Peters, poznati po pjesmama Vrapci, Tesno i Okreni broj 95. Najpoznatiji hitovi popularne 90-ih pop dance grupe Top 011 obilježili su muzičku scenu bivše Jugoslavije zaraznim ritmovima i duhovitim tekstovima. Glavni hitovi grupe Top 011 su Reka, Bunda, Šta to beš mozak, Laži me, Dosadan dan, Možda ti se vrati kao Lesi, Metar po metar, Ultra mega giga riba, Okreni broj 95 i Kapetan lađe.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam, znaš šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam te zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra fudbal po Lendi. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Ne moram li sutra se vidim kako sam sa njim dojelom.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Ne.
1: Poključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Yeltuaf.
1: Ne.
0: Polkruči radio pa ću da čuaf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.